0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda qanday qilganda qo'lingiz atgan va yiriqlardan qo'shilishdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat, har qitim qo'l asrash malhimi surtganda bosh barmoqning barmoq qo'rsqini tartib bo'yicha besish ham har bir barmoqning tirnoq yildizi va ikki tarafdagi barmoq yiriqini uvulash. Qo'lga atgan o'sib qilish Tırnaqnın kirvaklarda yeriq payda buluş vitamin kemlikten emez. Belki tırnaqnın yıldız kısmıdaki kiçik tırnaq terisi kurgaqlaşkandın kiyin kötürlüp kelişini körüstüdü. Bu nepiz tere tırnaq bilen barmaq arsıdaki yeriqlarını yemleşkemez ul bulup, yerilgan haman bakteriyalar asalla tırnaq yeriqtisi yallığını keltürüp çıkardı. Kol asıraş melhimi olkan ve kol dümbüsini nem hoş kılıdı. Lekin Tırnaq yeriqi va tırnaq yiltizgi sinib kirishi nahayt etes. Choqim sirtqi kuchki tayinib asrash tarkibini ittirib kirgizish kerak. Konkret usuli. Aldi bilan qasin cho'ngliqda qo'l asrash malhimini siqib chiqirib, butun qo'lga tekshi surgaymiz. Andin o'ng qo'lning bosh barmoqi va ko'rsatkich barmoqi bilan sol qo'lning bosh barmoqining tirnoq yildizidan tutib, kuchab 5 sekund uvlab, andin tirnoqning ikki tarafidagi barmoq yerqini bo'ylab, osti ustiga 3 qitimdan yuqori tuman uvlaymiz. 10 barmoqni bir-birlab mushundaq uvlashqa jami 30 sekund ketadi. Siz qo'l asrash malhimining haqiqiy turda tirnoq yerqiga singib ketganligini Tırnaqning kichik terisining yumshoq, yiqishliq bo'lib, ko'tarilib oqirib ketmaganligini payqaysiz. Agar tırnaqingizga attikan o'sib qolgan bo'lsa, hargiz tortib etmay, pokiz tırnaq olg'uch bilan yiltizidan kesib o'ting. Ondan shu o'rinni nuqtaliq uvlab, qo'l asrash malhimini quyuq surting. Hatto vazilin surkab, do'riliq chaploq bilan bir kechi o'rab qo'ying. Bugun qo'l asrash malhimi surtganda tırnaqingizni kutishga tegishlik Obikit deb qarang. Alqiningiz va qo'lingizning dumbisila emas, har bir barmoqingizning kirvaklarimi sizning qo'l asrash malhimi surtishingizni kutib o'tadi. Mushu tariqida bir hafta davomlashtirsangiz, attikanlaringiz yo'qab, tirnoqingiz sog'lom parqiraydi. Nafslik azaldan qimmatlikda emas, faqat 30 sekundlik sabrchanlik farqida.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

an'anaviy urf odat chonqur yildiz tortib ravojlanib avlodmi avlod davomlashib rangdor yipak kabi millionlagan junhua o'g'il qizlarni mahkam bog'lab turmoqda. Vatan mening oilam.

ساعتتا 9 yuandan 15 yuangacha bo'lib, farqi nihoyatda roshan. Ularning birdan-bir o'rtoqligi shuki, beliq go'shti pishiqlangandan keyin oq ham yumran qiltiriqsiz go'sht partisiga aylanadi. Mana bu nachar savdogarlarga saxtapazlik qilish fursati yaratib bergan. Ko'pchilik sotib olganda o'ralma belgisini tekshirish bo'ladi. Agar o'ralma belgisiga tatlıq su lonli beliqi deb yazilganligini ko'rsa, chiqadigan joyi Vietnam, Tayland bo'lsa, u dal başa beliqi bo'ladi. Talla bazarına aylanganda 10 necha yuan hatto necha yuanga bir xalta başa beliqi sotib olgan bo'ladiganligini bayqishingiz mumkin. Uning bahosi nimishqa buncha arzon. Buningdagi asosiy sabab başa beliqining moslashish iqtidori intayin kuchlik. Uning ustiga tanarqi tovan, foyda nisbati yuqori bo'lgan yemaklik materiali hisoblanadi. Başa beliqini beqish nihoyatda oson. U yem xashak tanlamaydi. Oziqlanishi xilma-xil, o'sib yetilish sur'ati intayin tez bo'lib, qisqagina bir necha oydila belijondan bozorga salg'il bo'ladigan yetilgan beliqqa aylanadi. Uning go'sht chiqish nisbati yuqori. Beshi, terisi, so'nki elvitilgandan keyin pishiqlash sarfiyati oz bo'lib, beliq go'shti boyligidan eng zo'r darajada foydalanilgan bo'ladi. Uning ustiga Sharqi Janubiy Osiyo rayonining baqmichilik tanarxi nisbatan tuvan. Ko'lamlashgan pishiqlash kasb zanjiri, pishqan sug'uq zanjirsiman tosh umumiy tanarxni yana mutavallatgan. Başa beliqi to'g'risida eng keng tarqalgan qarash u bekmaynat. Axlat yeb cho'ng bo'lgan deyish. Bu butunlay xato tushuncha. Yavu başa beliqining bardoshlik berish kuchi haqiqatan nisbatan kuchli bo'lib, suv sifati sal nachar, oksigen miqdori bir qadar tovan muhitimi yashayolaydi. Lekin bu uning mehnat ekanligiga vakillik qilmaydi. Uning axlatni oziq qiladiganligidan texmi derak bermaydi. Amaliyotda muntazam yo'l orqali setildigan başa beliqining hammasi sun'iy ko'lamlashtirib yiqildigan bo'lib, baqmichilar ularga yaxshi yem xashak beradi. Buningdagi maqsad beliqni tez, sog'lom o'stirib, texmi yuqori foydaga erish bo'lib, hargizmi axlat bilan baqmaydi. Davlatimiz başa beliqni import qilganda egir metal, bulg'ima qatorli ko'rsatkichlarni qattiq tekshirib, layoqatli bo'lishga haqiqiy kapolatlik qilgandan keyin Andin bozorga selishga ruxsat qilidi. Garchi başa beliqining bahosi arzon bo'lsa-mu, ammo oziqlik qimmati yanada nihoyatda yuqori. Bir xil beliq turi bo'lib sifati bilan başa beliqi tarkibida a'lo sifatlik oqsil mol bo'lib, har 100 grammdagi miqdori 13 grammdan 15 grammgacha. Yog' miqdori tuvan, issiqlik miqdori yuqori emas. Taxminan har 100 grammdagi issiqlik miqdori 120 kilokaloriya. Başa beliqi qiltiriqsiz, g'ayri purqa oz, pishirish oson. Bozorda başa beliq mahsulotlari nihoyatda ko'p, ammo sifati tekshi emas. Qanday qilganda a'lo sifatlik başa beliqini tanlagan bo'ladi? Davlatimiz bozorlarida sotilayotgan başa beliqi asosligi Vietnamdan chiqadi. Davlatimizga to'shib kelinganda odatda sug'uq zanjirisman bir taraf qilib, yangilikni saqlashga to'g'ri keladi. Bozorda sotilayotgan başa beliqi asosan to'ngiltilgan beliq holatida bo'lib, yuqori sifatlik başa beliqni sotib olish uchun oqsil miqdori va natriy miqdoridan iborat ikki ko'rsatkichga qarash kerak. Başa beliqini sotib olganda mahsulot belgisini tekshirib, uning oqsil va natriyning miqdorini egallab, imkon qadar tovan natriyliq, yuqori oqsillik mahsulotlarni tanlash. Oldi bilan cho'ng tipdagi talla bozori, donliq markaliq elektronlik savdo bayroqlari do'koni yoki inovati yaxshi yeziklik mahsulotlari bozorida sotiladigan o'rab qachilinish mukammal ishlab chiqarilgan vaqtda yozilgan muntazam tovarlarni tanlash kerak.

0: Mahkemesiga dava qilib, sot mahkemesidan beshirkatni 10 ming yuan mulozamat haqqi to'lashga ham xiloflik javobgarligini ustiga elishga hukm qilishni talab qilgan. Delo qabul qilingandan keyin bejirguchi sotchi delo ahvolini astoydil ratlab, delo nishon summasining ancha ko'p emasligini, lekin ikki tarafning kayfiyatining bir-biriga zid ekanligini bayqadi.
1: Ziddiyatni mohiyatlik hal qilib Alaqadarlarının dava yükünü yenekletiş üçün dilo becirgüçü sotçi alaqadar iki tərəflən ayrım-ayrım çoğunqırıp fikri almaşdırıb, hər qaysi tərəflənin ıltımas təlifini səvirçallıq bilən anlap, talaş tartış nüqtisini təhlil qılıb, qanundaki bəlgələmə soda həmkarlıqı, dava tənərxi və ünümü qatarlıq nüqtlarını çıxış qılıb, alaqadar iki tərəfke qanunu düşəndirib davlayı sözlüdü.
0: Dilo bejirguchi sotchi ham da'vogarning nuqtasida turib, uning tijorat mulozamat jarayonidagi amaliy qiyinchiligini tushundi, ham javobgarning mulozamat maqsadiga yetolmaganlikdan paydo bo'lgan norozilik kayfiyatini tushunib, ikki tarafning manfaat tangponglik nuqtasini faol izlab, ikki tarafni o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yish, o'rtaq foyda olish loyihasi ustida izlanishga yetakladi.
1: Көп қытым пікір алмаштұрыш ва кеңешіш арқылық, ақыры сот мәхкемесінің риясетчілігі де, ішкі тәріп мұрасса келішімі хасыл қылып, бей шіркет 8 мүң яндың артық мұлазмет әқі төләйдіған болды. Мұрасса келішімі хасыл қылынған дейін, бей шіркет сәмімиет принципіні чың тұрып, тәшәбұскарлық білен пүтішкен вақытта мұлазмет әқіні төләді.
0: Bejirguchi sotchi tanishtirib mundaq dedi. Murassa murakkab sot tartibidan saqlanib, aloqador ikki taraf uchun nurg'un vaqt, zehn va iqtisodiy tanarxni tejab berdi. Javobgar vaqtida tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, da'vogarning huquq manfaatini kuchlik amaliylashtirib, ziddiyat mojarolarining uzil-kesil hal qilinishini ishqa oshirib, qonunchillashgan tijorat sodi muhitini a'lolashtirishni kuchlik qonun yurgizish kapolatiga ega qildi. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda 60 yoshlik bovay kutinish aldamchiligiga tushib qolgani tasdiqlandi. Xalq soqchilari vaqtida ziyondan saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 4-oyning 29-chi kuni tushdan keyin Choqliq noyasidagi ma'lum bank zalida 63 yoshlik vey afandi xalq soqchisining qo'lini tutib turib, to'xtamay rahmat aytib bundoq dedi. Elim yaxshi, sizlar vaqtida yetib keldinglar. Bo'lmasa,

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda qanday qilganda qo'lingiz atgan va yiriqlardan qo'shilishdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat har qitim qo'l asra

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi

kichkina mashinaga o'xshaydi. Kunduzi tirishib ishlaydi, o'ynaydi. Kechda yaxshi aram olishga, energiya to'liqlashga muhtoj bo'ladi. Kechachi uxlamasak, badanimizning asliga keltirish qo'g'dug'ichisi xizmat qila olmaydi. Ko'zimizning atrofidagi tera intayin nepiz bo'lib, kechachi uxlamaganda ko'zimiz izchil ochiq turg'ashqa qon aylanishi ostilab, qondagi kichik axlatlarni chiqarib yetalmagashga, ko'z atrofimiz xuddi kichik qari ko'zoynak taqib olgandek qardab ketadi. Uning ustiga kechacha uxlamaslik cho'ng mingimizni aram oldirmaydi. Xuddi bir kun haydagan kichik mashinaga o'xshash, may qachilayolmayla davomliq yugraversak, cho'qim mag'dursizlanamiz. Atsi o'yg'anganda cho'ng mingimiz yanila mugdaydi. Shunga ro'yimiz tushib, diqqatimiz markazlashmaydi. Hatto tomoq yegimiz kelmaydi. Oson achchiqlanamiz. Kichik do'stlar, kechachi uxlamaslik bizni sattlashtirib, ruhsizlantirib qolmay, yana bo'yimizning o'sishi, aqlliq bo'lishimizga ta'sir ko'rsatadi. Shunga cho'qim baldir uxlab, sahar turadigan yaxshi odatni yetildirib, badan va mingimizni yaxshi aram oldirsak, atsi andan ruhimiz urg'ib, xushal xuram o'g'inish qila olamiz va o'ynay olamiz. Sevimli kichik do'stlar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slow Shooting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari da bo'lsin.

0: kemitilgan kechirim qilingan haqni 700 ming yuandan oshirdik.
1: Stansimiz xabari. 5-nji ayning 10-nji kuni yangdan o'zgartilgan o'ylanishni tizimlash nizomi yo'lga qo'yilganligining 1 yilligi. O'ylanishni tizimlashni mamlakat bo'yicha bir tutash bejirgili bo'lish nizomdagi muhim bir o'zgarish. Bir yildan buyon Shenjang Sayram ko'li manzir rayoni o'zgacha tabiiy manzirasi bilan mamlakatning har qaysi joylaridagi 10 necha ming jub qiz yigitni bu yerga kelib, o'ylanishni tizimlash kasbini bejirishga jalb qildi. Sayram ko'lidagi o'ylanishni tizimlash markazida attiganla chiroyli kiyingan qiz yigitlar o'jira tutib tizimlatdi. Anqoylik yigit Zhu Chunli qiz do'sti bilan Shenjangga sayohatga kelib, Oloydan Sayram ko'li manzira rayoniga berib, o'ylanishni tizimlatish kasbini bejirdi. U mundaq dedi. Sayram ko'li manzira rayonining ko'lami 1314 kvadrat kilometr keladigan. Bu noyit güzel ma'niga egisan. Shunga o'ylanish xitini cho'qim mush yerga kelib elishni qaror qilgan edik. O'ylanishni tizimlashni mamlakat bo'yicha bir tutash bejirgili bo'lish yo'lga qo'yilganidan buyon Sayram ko'li o'ylanishni tizimlash markazi vaqtni uzartib bejirish, bejirish materiallarini ixtiyomlash qatorliq tadbirlar orqali tizimlash mulozimatini a'lolashtirdi. Bu yil 5-nji oydan boshlab yana to'g'ri oldin kelishish mulozimatini yo'lga qo'ydi. Sayram ko'li o'ylanishni tizimlash markazining mas'uli Sendish mundaq dedi. Oldin kelishgan vaqt bo'yicha yangdan selingan sayyohlar markazining 3-chi qavatiga 1 soat burun kelib o'chirati tursli bo'ladi. Sayram ko'li Donliq manzira rayoni boshqurish komiteti universal kapolat mulozimat markazining mudiri Ulan Batir manzira rayoniga kelib o'ylanishni tizimlatgan qiz yigitlarning manzira rayoniga mangu aqsiz kirish farovonligiga erishaladiganligi O'ylanishni tizimlash bilan madaniyat sayohatni birlashtirish andiyasi orqali o'ylanish xeti ilish qizg'inligini madaniyat sayohat qizg'inligiga uzatganligini tonishtirib mundaq dedi. O'ylanish xeti ilish sayohat surtiga tushish, shernoy o'tkazishdek bir punkt shaklidagi madaniyat sayohat yurishlik mulozimatini yo'lga qo'yib, sherin hisobni jallandirib, Sayram ko'lini mamlakat bo'yicha ko'l bo'yida o'ylanish, muhabbatlashish danliq manzira rayoni qilib qurib chiqamiz.
0: Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayonidan ma'lumot anglatamiz. Urumchi davo bulutliq, temperatura 6 dan 16 selsiya gradusgacha. Altay davo bulutliq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 7 dan 14 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 4 dan 17 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 8 dan 21 selsiya gradusgacha. Bortalarda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 9 dan 19 selsiya gradusgacha. Qarmayda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 10 dan 18 selsiya gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 8 dan 21 selsiya gradusgacha. Shexanzda havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 8 dan 21 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 9 dan 20 selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 8 dan 24 selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 18 dan 31 selsiya gradusgacha. Qorlida havo ochiq, temperatura 9 dan 24 selsiya gradusgacha. Oqsuvda havo bulutli, temperatura 13 dan 25 selsiya gradusgacha. Otishda qor yomg'ir yog'di, temperatura 11 dan 27 selsiya gradusgacha. Qashqarda qattiq yomg'ir yog'di, temperatura 13 dan 26 selsiya gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 15 dan 26 selsiya gradusgacha. Birinchidan havo bulutli, temperatura 6 dan 16 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programımızning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Arzugul Xaliq, muharriri G'ini Qadir, Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun Toqta Abdulla, diktorlari Zulfiya Mahmud bilan Hasanjon Sobut. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanish

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.